0: Ya de biraz gişte.
1: Yunda
2: yunda.
0: Ya, da sabda da.
1: İnda inda inda. İnda inda.
0: Ya. Kimçe de.
1: Ya sabda sabda. Oya.
0: Sabda ko.
3: Let's say.
1: Ay inda inda inda.
0: Ya dostum. Ya da şu. Sabda inda.
2: Şoyo, şoyo.
1: Ati.
2: Biraz da dost.
0: Nanda ne? Nanda ne?
2: Ya. De de da. Şimşi ma. Kansa. 看不起了我阿西的。给钱不是花手游。杨龙达，杨龙达，你要不要来做赌？啊呀，阿西。